0: kama uka kana wakita wa maraho kena matito wega
1: ni gatho shia mwanya muno muno muno makiria. Good morning to you.
2: Good morning Rafael.
1: Salama sana.
2: Happy Father's Day.
1: Thank you so much, I appreciate.
2: Ah, thank you, Adio Francis.
1: Hey. Good morning.
2: Good morning, Rafael Francis.
1: Tuko salama.
2: Watu dunodi mwana adroa hile.
1: Ehe.
2: Wala hukarabata wewa hile.
1: Ni gado.
2: Hei, na wina dhiroa kogo kakatu dunodi na dugitu urama.
1: Uuu, sawa.
2: No, wewa rafaero, no, wewa rafaero.
3: Mukinyane tia hau.
2: Wakatua. Wakatua rahure, wakatu hau kama hukaga hile.
1: Ehe.
2: Na maso wakamua gie.
1: Ehe.
2: Na kita wamona na ikuruwe.
1: Asanti sana.
2: Na mbunyira wawa ya na waziru wamona wa duwa wa iria.
1: Thank you so much and good morning to you. Ona wakira mwenye mwega mwenye wa omwode ya santi. Good morning to you.
4: Good morning.
1: Karibu sana.
4: Ujena wamena ni kama ukaga.
1: Kama ukaga yeah. Wei mwega unyara hidhire.
4: Watida ukeze takabe.
1: Nye digia wawwe takabe kama ukaga ta imagini okay. Mudu de kwa okabi niene ya nagira matunda ma passion igalia no joke hivi kwa okabi
4: nari hivi ya uko na yawe kuwele
1: kama uka gawe magaro usini
4: nye na urugo kwe
1: ya sanji ehe
4: naone dine hivyo ni raje tale ule ya dine umeri ya ufara ni guna yora kwa hivyo kehetuka
1: oo ye sorry
4: nako ule na kahodi gawe kogo dunamenya
1: oo ima sorry fafa yito
4: Kerana
1: benar,
4: nampaknya kerja kerja sih. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya.
1: Nampaknya. Nampaknya.
4: Nampaknya.
1: Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya.
4: Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya.
1: Nampaknya.
4: Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya. Nampaknya.
1: Ni gatho shama nyamu na muna muna wakiri ya all the best mudu kutoka maukaga kuma korea igamba. It was nice.
5: Ni Bwana Francis.
1: Thank you so much. There we are.
3: Andika atiriri umuthi ima ndi 22nd.
1: Lekidiri oye.
3: Yeah. Ni nyanda goka andika. Ni ngudiri kana giyagi tumikiria wa andika ga. It's not for you.
1: Yeah.
3: It's for
1: the generations.
3: Yeah, tumeta ga offsprings.
1: Oh.
3: Yeah. Wakura, nwamea wakura. Mundu mukuru siyana siete keti ya uki ugu wa uga neki ya uge. Siete keti yoguo.
1: Oh, na hivyo nungo tuwete kia.
3: Kukona ni kafaki kula kia uge. Andika atiriri. Ate ngayi ange kuorota.
1: Ngayi ange kuorota.
3: Ni uguo.
1: Ah, hallelujah.
3: Ah, doka uge aleluya. Tondo iti applies both sides.
1: Ni uguo. Ni yedi anora mwenore ya mwega. Oh, mimi nimeamua. I'm always positive.
3: Ina miena, ona mwena wane ya tehu ngayi ange kuorota. Eo ni uguo. Na mwena wa positive nga yange kuorota ni uguo.
1: Bwana Francis, si tu tupe tu ka space.
3: Kandira ugari ri. Tareu tu tuge ate we ndo ano utura konya mara gi ndo nga yo akena kuorota. Ai ni uguo.
1: Yoguo.
3: No ka ninge ukora gori agathina we muthingu nga yakena kuorota. Ai nawe ni uguo. Either way it applies to ndo nga ine nga yake ndibitagia.
1: Gai agi kuorota.
3: Ni uguo. Both positive ure? Ni negative.
1: No hivyo tu ateki.
3: Positive. No tiko teki. Ni uriogu itua. Watu weka mundu mwega. Gai aga kuorota. Wauke uyu. Ni wakwa mnie desi are ide. Uyu ni wakwa ndunga taga.
1: Kitu wadhamira kanidha.
3: Watu weka mundu mwuru. Nagia kuorote. Uyu. Ni wanya maagia.
1: Kitu wadhamira kanidha ku?
3: U.
1: We. ACK card.
3: Ni mudanya wa ira de kenju genyo de la toma gamantiko borerete o ba umusie
1: wa redia
3: le ukire ndi ama kai kire ndi rari kwa ndi kana nga ya
1: rari tata wagiri tata wagiri
3: by the way to ndo mugweta ni araku ishire happy fathers day mudanya wa ira tata wagiri abu
1: tata wagiri abu thank you no wa redia amenye mwana dana thie kanitha ira
3: na ke amenye mwana ucio aratumira maidare anadhi aladidi kana mondo aria anathoma Sunday school tondo ni mama la mtu alilio
5: mo kana FM dakaria roshine rwaku.

0: gitira rebole to ni modogo itoka mau karongo makaina na sala delight rebole da kamuno rato kinyeria dhaimu na dakika 18 mutabu na woke na FM report of good morning to you na karibu sana na 2.2 wokumshiwa na Nairobi na 2.8 uritora ya Naivasha na Kuru Nyahururu Laikipia Kirinyaga Embu odomo na mwena wanyiri ukashoko karikira ukumwena wa Murang'a na 2.8 good morning to you 91.2 uri mwena wa Eldoret good morning to you uri hali ya hothe uri dhini wadhi kwetu kila songaplay.com wimwega roshine nie jitako Rafael Wakilito
1: na nie geto bwana Francis
0: na toka kisho kia gado siya mwenye mwono makiria to the listener ni todwa kwete kila ukuru wakilia mwena hithwe roshine rororoega you know what bwana Francis
2: reketora nerie
0: ate ate ya
2: reketora nerie
0: ate
2: reketora nerie
0: thank you bwana Francis tukiuma haa mudhenya wa Friday hede toto atigire shire iguru muno muno muno makiria
1: nisio ne iruko
0: shiari deto shia uhoro wa finance bill
1: oh yes yes
0: ukoro egivye buge nekivutuo
1: yes
0: nekivutuka
1: wega
0: nalilea bili na yao ituka gali buge ya gwenu kukoro inadu magana matatu mami rogwena na keda no adwalea mari buge mari iganarimwe lea mirogo itadatu na eri 162 meaning ado makiria ya iganarimwe lea mirogwe nana na mugwaja
1: more than a half
0: asho ni MPs matiakuri wa magikinya buge eo hau ni hoturi dea tura ni atiriri MP wakuri ni adhiete tini aikirie todo tuwa kinya aikirie kura kuri togo tuwekare uneto atuweka uri agi kuyo mareda
1: mareda atia
0: agi kuyo mareda mudu la waikirie no la waikirie yes mi staki kuenda hiyo side todu o mudu ena kihotoge ya kena itumbi ni alatu waridi
1: alabu kia te itumbi by the way
0: our differences muruga mwaku wagi utatibu wana Francis na wakwa Rafael no ikure miruga mweno ili gurani no digitumato ya kukaha mandi to umudhi tulutewe turutewe rahamu anyway kukudieda kutidane ya nakalamudu wa vutire yesi kana vutire no that is to me it's none of us for now daishi
1: tondo alina gitumi kiega
0: tondo we mwene ena gitumi
1: ilingi ona gatumito ni andu wake
0: yes tondo tia kia muuririe ne ugo tumiti wako ugo
1: of course tia tutia muuririe ni tuu ya kwa watumito ni andu wake ni tuu ya kiengira kuunda dhiage mundu akura wakuete a whole constituency
0: na kono niwi mendepu na kia akura wakuete county
1: nima
0: li uri gori ya tereri mbuge waku ni ya dhiete buge goi kia kura
1: ya itatuele eta guo ni waku
0: ni waku na li uri
1: we waku
0: alia mata ali kuori alia
1: matari kuo
0: alia matari bugeri ni magu wanogo face penalties kana magu wanogo tuwerua shira atea weeri na niyo tuwana nidi hawa nae tuwale hawa nae tukiwana niya tuni mwalimu wa gita ilagodhi kila kudhomidhi ya shia nae mwalimu wa dagitari ya gira ya hudhi kudhodeka aruwaluri ni alina penalties ya kura kwe mwini mwetele
1: ona mundu wa mugunda gatira
0: ona mundu wa mugunda gire ya guthi
1: atiruga ati nima tuge ni majani ya liati matua kwa kure kwanyu
0: ii
1: alafu mundu wa kukuka umuthi makine kati makina vitukia
0: there we are
1: magi kinyakure ya mugwita kakukuma tuwarago
0: githi kana center ini
1: center andu mataraga andu ni mataraga majani we
0: so
1: ungea kakuthieta
0: ungea kakuthieta deal na niyo dumune ne muno
1: kia mundu wa nduka kaka kubingula
0: hini
1: tarusi ya nasi yodhe ne bende ila gula benjo
0: thaisi
1: utimu wana kwa kwana benjo weekend
0: mundu wa nduka so kia reke kuikate
1: ii afe
0: natuwa koto muku
1: ya dumama tatuma kaka kuroka tamukinyore
0: maa gete tamukinyore maa gomete haa gweda kuwa maa gomi dheti
1: ya saa ni maguta ee maa gomerete andu wabe maguta Rafael thaisi thaisi inga aliku mebola redi vuuu 150 inja
0: tikuwe kwa midi ya mego midi
1: ay asa ee marina very good reason which I supported
0: ok
1: detuwewa maguta
0: mago meire mago kato kwa mbi toko temuere kera mbuge wa anyure mbuge wa anyure ni ya diete buge mbuze nyoshio wangu iki ya kula kana doi kana anikwari alikuwa kana dalikuwa mbaudu ni maya alikuwa kana dalikuwa na koro dalikuwa li niagwe nogo safe ne ko face penalties. Mm. Yes. 0711046922 odomo ekwito kerorenda ini wa Facebook page ya Ken FM Kenya iyo inatikia blue nokoro ugitwaliria rushine wa umuthi. Good morning na karibu sana
2: Bukena traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Gikia maitho goku mushiwa Nairobi ni kudawa ta gukoro da igira na yenya. Gonati mafarafara maigeta ni kinya hadi karude au kanyita nite. Kunyita na daso kada ta da guduka. Farafara ni watu takaya Haile Selassie Avenue goku mushiwa Nairobi ona ku kanyita nite wega. Tawega. Iki shokare unige gidiara radhi zuru. Deo kanyita nite fiyo. Kenyatta Avenue ona kuwene kanyita nite. Nuhana hali ya global roundabout. Ona ukeho na ne kanyita nukajamu. Yuki shoka wigira mshiwa na kuru. Na ikuru hali ya tutaka old na Robi Road. Wati ina gathina kajimono. Noka ino ila agedika horai. Noka ine kanyita nui. Yee. Yugidia maidhokura mwena wa Eldred. Ona kuo. Farafarino tutaka... tututaka jua kari road hauhena kajamu nitha imwe na deka mirongo ere na inyawera kudike na mudhikiriria wako ule hale hothe ule niwega muno kutigirira ati niwe menyerira na nye dako menyerira lewe farafara ini taluka ududuro niwega gidhina berethi niwa farafara uka korati materefa meri ni mara compete derefosyo mwena kenea gira kushida na noe uki kaya munaathi kudu kumwe mutiza faridari na woko munga shida nile kuwa hakuna mashidano kwa barabara
1: Matuga tere, dana kuwa ni njana keisho, kainge ni njana kaitengera, bai njana kemi se young men,
0: yeah young men,
1: madoma ganga, dina koko tutoka. Eriko, oni Audi, tika wake we, leu alenda kusinda Audi, oni njana ke Audi, Toyota tewa.
0: Prince Kaidri, cheni mashidano kwa barabara, kama nataka mashidano mugoje next year.
1: Na kama ndo Audi, aga kurora kama njavi na Toyota eriko. Crown nguwekira ngurani magathie
0: rere rege ukinya na ubere
1: ora tete ukinya na ubere ukiri mundu umagaragia unge we uguthie terimuru no mundu ni wagucinda muno na ni urenda kumoria ukagarukira na ibasa
0: jera yawedo bie mwajao
3: osio bia
2: Kena FM.

0: Wani ukwari ti haku uga kira kira atuma tuwe tutekiri ya kanitha. Nindi kugete kira kira atuma juge marekwa mazira mbao maikare. Wambere adono matuwe kanitha tali kuwa magoti ni makira kitu.
1: Iye
0: igoti ni nogoti kanitha nogotiwe keke magoti igoti ni kwa guwa niye guwa na mazira mbao maikare o magoti ni kura batu alago. No menyangareke ginya moiki mo dukoro mangi ko mutanya mugimo yokora gwe drama.
1: Eh?
0: Edi.
1: What do you mean?
0: Uki ukora gwa thirire tende.
1: Yo ni sarakasi.
0: Ni sarakasi. Toro ginya certificate.
1: Eh.
0: Kani za gutire kindu igaga.
1: Te certificate yo tyo masai ne.
0: Ni to sai ne. Zo ke to joki kwa to ni general.
1: Kogo at the end of the day obikiwe kagirwa kwa to ni general.
0: Ukora gwa muri ku yes. No na kwaja kimera giki wa boga gathi ukarivota ku ginya thaivo tete kanitha.
1: Kuhu ulenda kuonjera in short
0: na hega saitani
1: getomi kage getomi kio viki papa siri ukura kwa andu marie na kuingata ma exi. Is that the real reason? Eni getongi nyomu rete pari omu kisimbele andu arema ngemegwe uru maramu edira geria. Is that yani ulenda kuonjera that the reason? Nongi nyomu mumida ita tawa kwa tondo tekanche kete obiki nga mumu nyangi nyagia dosie ugesio njene kuhu wawuuu kwe ni wosio.
2: Gukena weather.
0: Ela tora si urugare no mabate kinya degrees. Mero gore na nyoi kroke kinya degrees iko mine ida to boshi wana kwa Nakuru. Urige no mabate kinya degrees mero gore na nyoi kroke kinya degrees iko mine inya. Boshi wa Eldred le kurata nyoko korwo ku ina mbura. Na kwa boshi wa Nakuru na kwa ne kurata nyoko korwo ku ina riwa odumwe na matugo ko na iro firuge no mabate kinya degrees mero gore na igiri.
2: Can I FM, the career of Shinero Waku.
3: Oyo ne moda nya muero.
2: Pikire ya go Can I FM. Furori uwe ikairi atea. Magadhe tine. Netuara nerie.
4: Ndi mwamu na ose neto mwamu seku makero takataga.
0: Karibu sana.
4: Kajibu chini mwana humehu udume haa.
0: Jekithi ya madha vava witu.
4: Laka tu ikaleo haa ukena.
2: Maria Matukonie.
0: Udurao maketi ya niate kura homo waka homoane day schools. Talk to us.
4: Aga ma odo maitu na oma igu iru watu ugesina.
5: Kushiment eno ya aga chaguwa beino waka tibare. Na kushiment e patre ya kuhagula president but not the deputy president.
6: Kushirani lo ilia e kuhirani la beino wa 1.2 trillion isho. Ono mako bile besa.
2: Pajireli ya mudenya waku na mayu. Dinashara ginyadha inyashia roshine. Gukena roshine. Your morning kickstart. Gukena FM. Ruboto. Yesho kaki ya mutumia.
7: Mutumio ya gada okera da tene.
2: Iduwe Gukena FM, niturako gwera mutumia. Na mawira make mwode, iroto siyake na ihoto siyake.
8: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miyaro siyaro rukete.
9: Ina wasi ya nanyike, siyake kwele itake kwele tako.
10: Nakuila.
11: Mutumia ni muto gori ya wakwaka, kuruga miya fiashara na kudhodeka miyake.
12: Kuhu nani ya demurtiwira, ni muhuri wa fiashara.
2: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
13: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
2: tabarĩra-inĩ ya Gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
1: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ
2: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
14: no njĩre athikĩrĩria a Gũkena FM haha nĩho tũrĩ
2: Gũkena rũcinĩ your morning kickstart

0: Asante sana. Eta kwa wasari mchui ni reporeta kwa divorce. Matabu ina oke na FM reporta. Nidaro igua.
1: Kwa kire andirari lira.
0: Nidaigua kire orari lira. Mudikiriria wa okena FM report of good morning to you na gaisho kia gado. Nyiginu wagi dhina kire tugeta kwa Rusi. Kwa one kore ya mwena wagi dhiga. Arori ya kore ile kimi. Umudhi. Atinuri ya mokenia.
1: Wagire kukena. Ilo wali kwa atiriri Rafael. Uka gula panga njeruna ya age kulima ni apata. Ati wewa tifanga ya kuwa tinduenda kegie magesa.
0: Asha, tiwa afata.
1: Ni afata?
0: Asha.
1: Nyomba njeru ati nduenda ati kumikinyanga ati ikarage itheru. Ni afata? Leke kendo kirute wira wakio. Okay. Onge kuruwa kanitha ni agoka kutethia society. Leke rute wira osio nginyagie dhire. Akwa ni kudhire ya kudhira tadhire mende ni dhire.
0: Aya. Kamumunyo.
1: Kamumunyo ya dhile tondo ni yake. Unge kula kanitha ye varena no tureka mandivosi ye. Ati tulatika kanitha 1, 2, 3 tu diete ati oigoti. Nina goku ati njunjai. No.
0: Njunyatu di magoti.
1: Leke tomeru tithie wera.
0: Igoti. Todo igoti liho. Na zini wa constitution ya Kenya. Ni kukona guona wadho wa divorce. Uli kukona guona wa zini wa constitution. Sawa sawa.
1: Tuke diye kai. Hai. Desea nani sio idea gadena
2: lugo Deto Ikai na Bwana Francis.
1: Aya, lere. Wamenya kwe kendo geta wa Bin Delulu.
0: Eh?
1: Delulu.
0: Delulu.
1: Nikithungu
0: ka,
1: nikithungu.
0: Okay.
1: Delulu. Ni kukoro wa wete ketie kaundu muno na tagato gurukie. Ni kukoro wa winde lulu.
0: Ni wana pronounce ili agiri?
1: Ikura wa nlulu, D-E-L-U-L-O-U, nde lulu. Lewe, kwena gisanja ma kere kakwe kikakuri, haka nitha waru nyenje. Wa kurinu waru nyenje. Lekenjuge kukoro wa nakanitha nyingi muno, mwenosi waru nyenje, siya kurinu. To, yes, tondo capital city ya kodinwe kula kwa Kimende. No, kiria sabu capital city ni Embulu Nyenje. Uh-huh. Kimende niyo capital city ya kodinwe the inewazi.
0: Uh-huh.
1: Leu, kiria ya wele ya leu district level 2 uh-huh. assistant kiria city uh-huh. ni Runyenje.
0: Uh-huh.
1: To, yeni Runyenje andwana, uh-huh. andwa thatuni ya kodinwe.
0: Uh-huh.
1: Lewe, kuna mwere tu ende ngumeta nende lulu mm-hmm. eta kwa Miriam nare aga tuweka nende te monomo ana kiorea pula ganda la maka nitha wa
0: wow.
1: No kwa zikuro tuwa ye nani maka tuweka njeni mamenya nire mambere liyengi yako yaka relationship kebo no matira kikiru kami ya katondo ni haka nitha
0: Miriam muna muhuri ya darama
1: Miriam mwene ya kwe ya gibiari mwene alimwe no ndape ya waka ingeto ndo alatu wako hizi ya ndakiraga na menye kire
0: ainaga nani stop
1: na ainaga nani stop leo ya expression yaka nitha ina mwondo mainge na hape ya kwaruza
0: leta kwa Miriam
1: leta kwa Miriam
0: okay.
1: Lewe, Miriam muna ratuwe kete na ratuwe kile na forida in love pio pio na nendire kamwana kegaka. Tondo ya kula wedirete akurino eru. Endaga kaweru kauka dhioguka nyitani tena waiti ya kiongo. Karangi kebo onaga te mondo ati muiru wabu wa kiremba kebia na oru. Maga bia na sembla ni guwa ukaka. Endaga uyu mweru. Nengu Miriam mwe kuga, ndeto isune siwe kane monoro nyenje.
0: Okay.
1: Lewe, kuratu iki kana kure ni kamu ndo alota giruwa mo?
0: Bodo.
1: Na Miriam muna alapo etenga imo no mono mundu wakia kure noriko. No yo andarama. No kiroto kia umaye. Kuratu iki kane mundu unge.
0: Andarama dali kiria.
1: Kuratu iki kane mundu wa alote rwarewu. Mundu andarama alote kurota giruwa kaingi alume. Kuratu iki kane liri. Mundu waketio sio wakene guka. Miriam mwalambalatha makanitha.
0: Aya.
1: Na aretu makundugeta kwa Karimaga Karwe. Kuboya kudaithangai.
0: Okay.
1: Na ke mwana ketondo leu kiroto ni kia kiumae. Wiki isyo igere Miriam mwatoka. Nilioko kire mwere tu mweru. Onatemo kurino wandorele. Oka kanitha waliku.
0: Wandorele.
1: Wangorino.
0: Wandorele kugati mwono ku.
1: Nekugati mwono kiremba.
0: Nekiremba.
1: kwanja alina njwele ya kariketi ndiyo ine ilikuno ndirelo ya kariketi ndiyo ilu utakwateo
0: okay
1: okay kugetuwe koyonu weko vikuwa nunga niya na makobu wa kire
0: kireba
1: na tondo mwana kiyo yunde na zena ye na akina invite media muna kamese njio viki akina mwira atirele siku ya Sunday kuna arusi yangu ukunje
0: ukuje
1: we media munda uma fasting media mwa menyani mapo ya timaso kiyo ni wala vikyo gatu meli indali ya mavili lili ya neti kava nadi ya ruanu wala vikyo mese njie tena u no wena invitewa kavonde ke maundu gaso kelia ngaingatho ketho mithie kubura ndarama ni guma burage na rithi mwe mota kapungurs hando kanitho gethie na mbere tondu ni magikinyete tene ale mari na memoi mubiki no mubiki yo andu riri nake nake no pakwa kiremba muthenyo ucio kogwo kwari ne gongona ria kuobwa kire
0: kireba
1: asokere une guo ke abike kanitha wanguri
0: wanguri no
1: miria mwari mukinyu kanitha ni we pangagira iti
0: na ibiriri
1: ena ibiriri ria waiti au akiugaga amen o amen o amen akiugaga ngai nduri wandiganeria na ndukandiganeria urotugerio urotugerio anga kwene gongona ria kuoba kiremba rirathi na mbere kamoke tere uweke ruombete we ogume ngerire tondo miria mna moni re noni re makiuma ngari na kiona ni takanga alio ya ni kange tuwele tuwele tala sound miriam
0: miriam ya goku
1: kanitha
0: daki menye tuyo la hikio
1: dali ala amenya
0: niki
1: nuando ni maramurora maga kunyana
0: ni todo wako kolote
1: etiketi ena neti na wete kia Miriam mwa rende lulu na wena yewe kire reja mteka ya mogoro kuwe na kiongo kia gano nwa lalora nwa lona mwepo kotondo alari kufasti eta gerira ababa la guori yonguwa ye nwa wana pori ya maguora giwa ba kiria uzio bako guori yo kiria niwe eterere te auge tewe yungu Miriam mwa gisomo kereu Miriam mungi ya yana tuwe kiria nsi asia terere bau lile yao kuwa liruwa mbori wa andarama ye niwe mwuri wa ndarama etiria ndarama au gira na rethemu niwe Miriamu au girembu
0: oi Miriamu
1: Miriamu au girembu ginyagia tunga teri mageta na makibuga atiriri tutimwethere kamundu na kamwe kandu riri tubenanie ni kiroto kya umakiririe mikuranirirwa runyenje rugano rungwe na kuranirirwa runyenje ungekorwa wewe bauna nduri wabikanyina no wiririe mwiri tumubonoku Miriam arabere kanitho cio wiki igiri makure mamuroterete mundu
0: runyejes
1: ai ndeto isu Miriam ndari arutane ti tondu ndo yange ona ti mundu ku arathiruka runyenje enda je maguta mata runyenje na makara ena neti
0: ti zero runyenjes
1: kwina ndeto
2: reuriuma ikairia ndeto na Bwana Francis
0: arotia na geuka ihaha.

0: PK wa Mso, asante sana. Masi Gwandaru from Gikomba, thank you so much and good morning my sister, na poleni sana. Nitodo wa mwaki ushura kudurugia kanakuri ya Gikomba. Na shuri gino toyuri ya negi nyari mwaki unegotura ya kanaga. Ona kwa roto tiri na haja. Kumakula mwena wa Gorifa, ni gado nyingi muno muno muno makiri ya mudu gweto karo, asanti sana. Nidona mudu gweto. Gizu mwaku ineka mashari, autoranga kubaba. Yezu alienda wapi, naonanga tu text yake asubuhi mapema kumaudi muona garegi bwana weche ni gatho cha mwanya muno muno makiria asanti mudogo to burumatigali ona we ni gatho ka headman we mwega roshini ona inona lagira kuikuruka hau adwe gwitwa gaba igaba ni getha ni tukionane nawe but all the same good morning jitera adwe ni yenya ene Francis mudanya no athiro guo
1: ai ni ogore
0: dakwera we mwega roshini
2: mwana ite karo roshini
0: twage ithika
2: Allah saka ditora rea mangu na iku moe kora dongo wa mangu
0: ehe
2: na abede moe didelie moza nyamu wakane moa totoa raega
0: asanti
1: asanti sana
2: mwadogo etoa ili moe burakie
0: ee
2: mwadaya moa gijo wana dokta huku matida raega
0: onayo tide dhao ni gado shia mwanya we mwangaro shine
3: mwana rapa ili
0: kalibu sana
3: ee ni moto toa liveti ya raega na meze kome ige
0: ni gado
3: toa kiwaga ya muhe si wati ya otu ira
0: asanti
1: asanti sana
0: Asante sana from Kikope, thank you so much. 92.8, thank you. Naivasha is doing well, eh? 92.8, oh, that's a nice one. Wimangaro shini?
4: Wimangamono oi.
0: Ehe.
4: Oye karibagi karibu makumaka liyobagi.
0: Ehe.
4: Oye karako digeri antirusilusi.
0: Ehe.
4: Digeri iria katorze tige tormamu hao.
0: Pole sana antirusilusi.
4: Aje masaba ki makia bure.
0: Eh.
4: Magaragari.
0: Meki ole atwekaga.
4: Ni
0: gatho cha mwanya muno muno makiria. Asante sana Mr. Karuruma na mudogo to rusirusi. Pole sana ntodogo tiguo na mamwanyu. 0700246928 nyo namba yako ya WhatsApp. Na kuno ndumire audio ya woni waku. Owo zeneno toko tukimidhaka. Anytime. Good morning. To you. Omothi ni Monday, Bwana Francis. Na hitha tushi ya nguvu, ni hotura igira dhini washio.
1: Gospel.
0: Shukura kwa shini hitha tushi ya nguvu.
1: Gospel.
0: Shia kegosho.
1: Gospel.
5: Wokena FM, dhakari ya roshi nero waku.
6: Oyone moda nyamuero.
5: Dikiregi ya Wokena FM.
7: Ejonikari ya goka nera usatete.
5: Furori uwe ikairi atea. Magadhe tine. Netwara nerie.
4: Ee demamu na ose nito mbose kuma kira takataka.
0: Karibu sana.
4: Karibu chini mana kumehu udume haa.
0: Jekithi ya madha vava witu.
4: Lakatika leo haa ukena.
5: Maria Matukonie.
0: Udurao maketi ya niate kura homo wuka homoone day schools. Talk to us.
4: Aga ma udoma itu nao maigu iru wato ugesina.
3: Nishimant eno ya aga chaguwa deino wakati bare. Nishimant e patre ya kuhagura president but not the deputy president.
4: Ngamiro ya ekuirani la deino wa 1.2 trillion nishio. Ono makombile besa.
5: Ajireli ya mudenya waku na mayu. Dinashara ginyadha inyashia roshine. Wokena roshine. Your morning kickstart. Wokena FM. Rubato. Weyo hemu shipi. Rubo ni buruto. Wokena FM. Rubato.
8: 90K. It comes so.
5: Wokena FM. Idato shianguvu.

0: na miario ya gugwaka ne itumiro ria withi itumiro ria withi ukireherwo ne your guy gaikaba wa mwangi
1: eni tafarira tiege ne itumiro ria withi nani gaikaba wa mwangi maudu ne mwaki mwaki.

Kobe Remix. Aweto kenyurio we ganda ki kaisio mero goiri itigari itaidari rekorori keine kerira ne ganda honi onyuta niru waku. Thank you very much. Wede ine hewa hukena FM Roboto optafarine aku ya hukena Express pedla aku wa mwago. Saa antone medha mwekanda understanding Alejandro niko apana wewe. Lenga stress tuende nyumbani na ulidikane hau ura koruo iki gira dhokoini. Hanyuka huo maudu maroko wa giri la hada ikaisi itigari ita miro goiri. Nenyi igi muno kwe modu wena wetukio na modu rakinya ikinya reuri ya wetukio. Haya, tuwape turuge dhini maondo gura ni na weekendi ni yuka na maondo maigi weekendi ni yuka na ya ine kere nari mudo agatiguwa na merirua kana agatiguwa agiso kiri ya gado na kauga hapo na ayo.

Ocio ni siru kwa Murang'a na uruto gukorwa na anie. Wetu tiri raidari ya tafari ya Okanoa Express. Negadho, siya mwanya na uduanyuta ni waku. Aleo kudio mudhi na huwainu witu kilike. Aleo kuligari igo hingo liru aleo kuitana witu kona aleo kuigiri la wone. Mwana wago isa antono mitha mweka nda understanding. I love you. Pieces na kuyenzo tukira ne M-O-R-O skiada itari ya ritu. No gado nyige ni uduanyuta ni waku. Mahogwa ni nyihia ahoai. Have a good one. Kabamo gino kuruwa kigira. Duanyi hiyo wae. Tukirora kafiro na karadhi. Sahi ya jontino wanangio wanjani. Sahi. Itakuwaji. Ni dhaa igiri. Bye bye. Gukene.

Yula tu Messi, all time top goal scorer. Then award Caprionello Messi. Afuga bao yake ya ikomi na mugwaja. Ne afuga bao yake ya ikomi na mugwaja. Then wa ditimurano shia World Cup. All time top scorer. Then award Caprionello Messi. Argentina bao moja. Tagika adha taiti. Argentina bao moja. Austria sifuri. Argentina bao moja. Austria sifuri. Yoneo ditimurano. Ere radhi nabira kwa hidalire korea. Kule uguo dhini wa World Cup. Asanti sana. Thegi nudu wakoda na kuthikire mutabo. Wauke na FM Bluebo Top. Thegi muru kutoma inendo na message ya kurajira. Ata ugalia mwena wa position. Uge korone makweda. Ukane kodu. Orodhu no halito muno. Githu nandoto ukite. Matika make mistake. Ya ukana dhura frag beara wao. Matika na make mistake. Ya ukana dhura frag beara wao. Kana mesi iria marugame. Omodo. Magheti ya mahukane hanini uguo. Kaonega toga. Anyway, nito kono na maudu magu ikana na bere. Thank you nudu wakweda na kuthikiriri mutabo. Waukena FM Mbului. But top ni jitako Mr. Chairman. Gaika bomo gigu konegu waukena. Asandi sana tavalira nenyu ya huwae. Omodhi ni Monday edition. Thank you jiroge kaminyi meka nikithika. Onajude murase rugu ya mutabo ini sana. Thank you. Na onawe no jaririe dhinu wa Facebook. Page ya konega ikamo mongi. Na page yitu nukukena FM Kenya. Na Neria Ekere. Na tiki ya bulu. Toku gite ungekorona wehe na kaudu. Ugekoro hena kaudu, ugeigwa, nikagutidikite mono, na kaudu kauna ukede, tukaliridia, na unyadikire SMS kwa tukira naba ya kwa ya WhatsApp, ne 0700-246-928, ona wanyadikira message ya kuhau, ne gumidoma wega. Thank you, mudo gutoa boy, olede drona ni unu kite na shirigi giri 780, ni unu kite na shirigi giri 780, ni winu kita na shirigi giri 780 na nekole ya guwa star 496 hours. Tadu direda kwa bakohe ado ikomi, direda kwa bakohe ado ikomi, omudo shirigi giri 65, giri 65, giri 65, no, sorry, 65 ni 35, shirigi giri 35, shirigi giri 35, 35 dagi keno, omudo shirigi giri 35, shirigi giri 35 dagi keno, ishine guaranteed, ogikoro, ni ugo dhidhene, wa box number 5. Ugekoro ni ugo dhidhene wa box number 5. Dhinu wa dage kataidhano siokite. Dhinu shirigi giri thatifai dhida kwa bakuhe ado ikumi. Ugo dhidhene wa star 496 hash. Oro dage keno. Wali kegwika guo dhidhene wa box number 5. Dhreda ado ikumi. Demanyitete hanaguo kwa. Demanyitete.

0: Ndere na kuhulia, athuri muugeta mutiko hikania vio.
1: Ai, wati mia tiana. No, ucho ni ake hula gazimu. Aki aki iti abeja siya siya. Nari uche na doi ni siya nene hile.
0: Na wewe sawa?
1: 99%. Kutile modrome 100%. Tukana he, ni wati modrome no akoa 100% by 100%. Ni ikoa inaita nae ni.
0: Anu kwa doro ni wewe sawa ugo ikarete o no na wewe ugidheti ya dukona kuhikania ligi.
1: Yudu kisha nilia makoto nini eno ginyo wabe wabiri liyo kule yoli liyugi.
0: Oo, nirako nyita, nirako nyita.
1: Ya.
0: Nigo kwa gira, nigo kwa gira.
1: Nigo ginyo wefa, nyo kwa tolo no haito shoda ni hake kuwa.
0: He.
1: Aya. Hivya kukasegi na karo wa krenya ya najari kia wake zura ike jira kene tabo ino muno. Ikijira na pasta kongo na ito waka mademe uko juja fama kona kwa magobi kere hivya muno.
0: Santi sana. He, ok. Kwa hivyo wate?
2: Hello.
0: Yes, kwa hivyo waku?
2: Kwa
0: hivyo
2: waku? Hmm. Ie, da hore ukena.
0: Hmm, uko nukwa ukena ajuta waka ikabwa mwagiwe vita kwa wate?
2: No, aliveka kwa ikabwa.
0: Nye decho jodide na urumudhuli.
2: Thank you. Ni demo vikiri ya wago kinae from Korea Gole Weto Network. Ni rako weto yote kunyita poa.
0: Karibu sana.
2: Patili ya taho ura daigu wa daiguru ya daigu wa daiguru ya nyita daigu wa dakena.
0: Karibu sana.
2: Ni demo wali ya kudugu itaguo dufukia.
0: Dufukia neko uli ya Nakuru City.
2: Nakuru City vitoa moko ino almadavi.
0: Hmm.
2: Neguwe uli ya geza gerato wananaguwa.
0: Owe dagi ya madavi.
2: Hei nyadagi ya madali huku hukia.
0: Okay.
2: Uu, thank you. Ledaigu ya dereti yono korodi na mikore ya none da ameni itahanini na dagi vikiriri ya adu tereta mbirisho mwari ya kwari ya nake.
0: Hmm.
2: Na muturiwe uhali ya ukinyete re.
0: Yes.
2: Mudu ni arafa tarakuru wama akamenya niwe uratura tizwe turatura.
0: Mudu eede we mwenyewe abe eede.
2: Mudo abe de todo problemu ya koro alimu ene kio laigua neo kio laigua juraga noka igua mudo ni lagile mutu mia oraga mwana eka gero nene todo noginya okoro ni kwa vila na kuritani ya zine wanyo uba wita mudhui first way newe kio gokia ya mushu ushio uho nogina wabe okire wabe wisiri yore jire rio kowera utagweka modu uru utakuhura modu utekuruma modu pati umenye wewe niwe rato urati nyue na hibiri ya mutumi wako umagareka na hibiri ya awe kake udu dari udu lagiragi ya wamutu urela ya kuzi ina bere otorea yotagigiri ya mutu urela wa kiozi ina bere.
0: Very true.
2: Kuhu uri ya kwa gya nazi na wenu uvi na bre na mutorele waku weo na duka ige maudu maugoro todu kia kia aliadu ni kuiga maudu kana togu kwa igua ambwe dete igana kwa igana
0: ee moro waka soka kauga weda kwe dete na mwikari teme ya kakeda
2: ee no kuhile onawe na wikole mwole dula mweda so wikole na wikole mwole dula mweda li onawe liya kuhile dala kuhile kubari.
0: Hei, haa, hakona kahinya we.
2: Hei, niguwe tabe, diketi kuna wa motorio gona atiriri, motorio no wa mudu tuwadu.
0: Hau gete kani na wigana kwa igana?
2: Motorio no wa kuwa ikaba, tuwani na mudu todu, darire huku kukutineli ya motorio kana atume bora yaku ina me.
0: Kana kuwa givye gekeno?
2: Kana kuwa givye zayo, ala kuwa givye zayo na zayo hizi ine waku zayo kikiwe. Kuhu hula fatara nigeria na igitara adu igimera wenu wawire kumufu mutorila waku hemu doge na hatari na wawire hukoroge zina abire norea wikaza na doga kuwage maudu tiga za wikira za doga yaku maudu rekiru todo maudu maudu mamara atuma ona misi ya domagena depression iso mudu hula fatara ono korona mutumia ne mua itani ya na muzuri waku na nwena ni hagi ya zina tiga marakara tiga nyamaza yoroki heki gogora goge uri ya gori ya tiriri uge kalani ya na muguru kima hida maigi ya kwa lea reka tu maudu fani fani ri
0: no uguru keno wabigu ikatake
2: take tondu riuri wao nae waki gwatio ngoma irie na cio da isikia sio tiga gutuka de polo karania la mudu ina maguru koma kere ni atiga gukugwatia Uwe tengeneza laifu yako na utafenga na niwe pola niwe hitu kile mtu uriosho Fendu mahuduma ya mwerewe na wona mamisi mwukara gumema kuhituka
0: Nekaru huho?
2: Nekaru huho kuhituka kuhuwe tika kuroga milio mahuduma rusio mega ni udu wa hudumu uriwe kikomuthi
0: Ona waku watitika ni amerigo ya adu nego kuroda
2: Ati ate ya
0: Watitika ni amerigo ya adu nego kuroda
2: Atrero wati tikanya mediko adu na kai adorama mada kete miturea honi adorama takuwa nagia maudu gaikaba
0: Gete kanya na wigana kwa igana
2: Mudule takuwa wa maudu madu wale ya gese hata ukibobo Neto rioke sama nyana mugurukia kogo vena nagi korofia kifudu Nogi ya uwezi na uwezi ulio kumera na umere wadhi na abire todu Dana kuteri ya kuthi kuri ya kuthi ya ga nige kwa kwa ka Atini wafatara umufu na uthiye na abere
0: Nodo ugetu ya mogoro kimu wabia kunyita na masati Wenu wakone kawe mogoro kina bawani
2: Wewe utakuwa wazimu bana Na wewe ino mwole no mogoro kiwewe mwanudu lehaduru walite So tigala na mogoro kirekeke make So onasi umatika gadu ukona tarugu uwa mwedeta Mwedesu ya namoro ya rume siri ya todu korwe no mo Dagigo tiga na ifidari ya muikarite
0: Very good
2: Kwa mwudosyo ni mwuru kogo jabeo nao ni itike kwa hiyo ni mwudu mwuru mesiri ya mesiri ya makeme na mo Na ni kia rono uwe pedo ni mwuru ni mwuru ni mwuru waru Nooo ya darono uwe pedo ni mwuru waru
0: Ena roho, ena mwurimu wako waka kuiganira
2: Ena mwurimu wa mesiri ya todo Uwe ni mwurimu ya adu mesiri ni mwurimu wako waka kuiganira todo Mwudu taiga nagira ni mwudu kwa uwe mwuru waru Neta mwuru ya taho naga nane mwuru mwurimu Neta mwuru ya kutarho naga homa todo ni mwuru waru Hii zote ni maugonjwa Sewa kikoro wedu ni mwuru waru tia kuhuatio mwurimu ni mwudu uge Uwe mwudu siyo ni ya mwufu na mwuturia wake Na dakaruwa miyekidu kila juga watu uruna mwudu uleo baga mwudu wa kebo koroni wira wina guwe nereda guwe vokili ya okoroni ule maga yani anakusumbua niyo kile hadu harafa tara kukoro alo kigira
0: No ugekoro mwudu dara tida nira nawe nawe tigana nake no dhina abere na mwudu maku
2: Gatiri agikoro mwudu dara tida nira nawe na dara gufuata wachana na yeye amufu na maisha yake na we uendele na maisha yako vile inafaa uendele nae wachana na mtu wa fusonge akiri kwa honi deniwe ya dhina abere na guwika we na yole reka gana agikoro dureka toria reka riwendu ikiole ya wikala
0: Thank you very much
2: Wewe na wazi mwani gaiga ikazo hivi ya likiri yole buke na mwono mwono makiria Oze hadu maruma Na gana taimu nituri aragia na wala taimu duke hulia karu boka mweka mwika iwa adoroge
0: Sawa sawa negwe kagwe mudhuli Ata wakwa weta kwa atia
2: Jitara mkulino ama dhali kumazu fukita
0: Vege oga idhiria karu ya junior Asante sana thank you mudhuli murata
2: Thank you
0: Aya mudhuli usio ni atuhe siuko siyafata Mudhuli usio ni atuhe siuko siyafata Tiga kuhehe gado na mugongo waku ni magu kuruda Ni magu kuruda Ni magu kuruda Nagikenogi yaku doga kehosie halimuduge Abawee de mudhuri Ogekoro suda kuedete Weta abawee de Tuwabirili hau Aya 0711046922 Neonaba ya kwa ya thimu Leu netoigira idhalege Leu netoigira idhalege Nadeu dhaini wa idhalele Nili ya kunogorado na besa nyige Lede neitha Lea kunogorado na besa nyige Lede neitha Lea kunogora adu na besa nyige Kongwo lede ya ogo dhidhine wa star 496 hash Lede ogo dhidhine wa star 496 hash Wena mweke wako inuka na genyegishiri gigiri magana matano Ogi korone weteketie na nejui we mwetekia Na nikole ya wa star 496 hash Wadhi yudhini wa star 496 hash Wesha agulire box ya kuyamunyaka Kuma box number 1 Ginyagia box number 6 Kuma box number 1 Ginyagia box number 6 Kuma box number 1 ginyagia box number 6 kuma box number 1 ginyagia box number 6 na nekugwa star 496 hash direda ukuhe dagika taikomitu direda ukuhe dagika taikomitu direda ukuhe dagika taikomi uone kana ni ukumira na kedo kudogoko. Thank you when I back with it in a 493 already no one take the code goko when I back with it in a 399 on our way already no one take the code goko ko hede ithero na kahede meruka madhana mo no madhia gate kogo leo ni wega tuthi turikiririe turikiririe goko kwa star 496 hash na hena thiri direnda gukuyira ndagikeno na nethiri ego gutaithia muno nigatha ndugate mbeca cia kunyingi ukigeria ri I ukigerageria ndirenda wikio wathie wacagura box number 1 watha kalitarimwe wona ndiri kindu tigana nayo thie thini wa box number 2 watha kalitarimwe wona ndiri kindu ugathie thini wa box iwege utigirire no ingira o box yo box yo box ginya utigirire no wona area ekuwete munyaka waku tondu hari box icio ciothe o mawade toni ati hatiagite box imwe ekuwete kedu giaku wene dhamiri yaku eguteithie kumenya ni box iriku na tondu ndu no uremwe ni kurobera o rimwe ni no ri ni andu anini makorogo na munyaka ucio ri ndakwira thiu hingurite box imwe kwemwe box imwe kwemwe ukirikia box icio ithathatu o mawade toni ati ndukoga box ugukora e na kedu ukirikia kuhingura ciothe ithathatu ndukwaga imwe e na kedu kogwo nitwa beririo guthie thini wa star 496 hash nitwa beririo na jira guthie thini wa star 496 hash nitwa beririo na jira guthie thini wa star 496 hash ona wa guthie thini wa star 496 hash touga higora mathanduko macio mothe matadatu o ithanduko litarimwe litarimwe litarimwe ugithiruka muthiruruko omwe ma ndugukorwa agite kindu ndugukorwa agite kindu ndugukorwa agite kindu ndugukorwa onete thank you modo gwito Celine wabia na box number 6 wahetia wadi thini wa box number 2 wahetia ogeragi oguo thini wa box number 1 no wana shiringi ngiri 59 no wana shiringi ngiri 59 da kora dogudhiru kama thadu kuma shio mothe matada tu utone tekedu dagikeno dagikeno nogu dhidhini wa star 496 hash nogu dhidhini wa star 496 hash nogu dhidhini wa star 496 hash dhio higulite madhadu kuma shio mothe dhio higulite madhadu kuma shio mothe dhio higulite madhadu kuma shio mothe dhio higulite madhadu kuma shio mothe star 496 hash ogo di dhino wa star 496 hash ogo di dhino wa star 496 hash odio higurite madhadu kumashio mode no abie na idhadu ku oli rilio the ogeda kwa bia na leo no higure idhadu ku oli the rilio ogeda kwa bia na leo kuma box number 1 odio ikurukite uguo odio ikurukite uguo odio ikurukite uguo turali horo wa star 496 hash ogo di dhino wa star 496 hash ogo di dhini wa star 496 hash ohigura keduge guito idhado kuliri oko daho nanie ni gweda ukegelia onanio mothe digo kedo ukeinuka moko madhali gitidege kuhe nani joke nyinuke moko madhali tiwega star 496 hash nehode dhini wa star 496 hash tarudere romudu na bayake ligiti na 838 niduka na shirigi giriko mina idhada tu na magana manana ma 94 tada kejagure box number kenyabiridi na box number 3 you picked box number 3 at 49 Kenya shillings proceed input your M-Pesa pin to the next prompt do you want to pay 49 bob draw you kana negoda kuliha shilingi 49 idhye kulea kwa Domo Kenya Limited account Domo Loto gero jikira pin ya M-Pesa aha ona dekira pin ya M-Pesa nikigi kuhanika gero thank you for using M-Pesa services gero thank you for using M-Pesa services leo ni litari ya bere dadhaka daso kiliyo message hau star 496 hash eyo dadhaka na box number k dadhaka na box number 4 Aya, iso ni message ira soka hugero ni dali gathe. Kwa ugo leo guthi dhini wa box. Yegi dhini wa box number one. Tadake dhini wa box. Na guwabitina box number three. Deo dhini wa box number one. Dakura ni one touch. Ukagura. Kanoga dhakali talimwe limwe limwe limwe limwe. Dokule kema dhadu kumoode matada tu. Utone tekedu. Dokule kema dhadu kumoode matada tu. Utone tekedu. Star 496 hash gold. Yoka nani gweda. Kukikato shirigi 480. Idhi kule kwa Dumu Kenya. Limited account number Dumu Loto. Dekira pini ya kwa Mpesa. Girl, thank you for using Mpesa services. Ona nino wangiru dudiretha. Uleonawe nejui uretha kwa hidelidi. Star 4. Message ga soka hu gero ndaga toshiri gifo teiti. Message ga soka hu kuma kwa dumuloto gero oops. Zote zina niambia oops hapa. Bado lune dhidhini wa box yege. Godhidhini wa box yege. Godhidhini wa box yege. Odhi uguo. Ogidhiruka box isio the idhada tu. Ogidhiruka box isio the idhada tu. Dogo koro wagite kedu. Mudogo to Jennifer Jerry. Jennifer Jerry Doro na wabia na box number 5. Wadhi dhini wa box number 1. Wadhi dhini wa box number 3. Isu siyo the odd numbers. No asoka kulikiri na box number 2. Ile yako hashiri gigiri 97. Ile asoka uko hashiri gigiri 97. Nikugwa star 496 hash. Nitha inya irode tukuhada wegana nudhu. Tukwa bagu ikiri yohanini. Tukishokeria no tukudhi na beredhi mune guwa ege. No kwa hii daliri dikweda ume oro uguo. Dikweda ume oro uguo. Vithi ni star 496 hash. Atiniste uone kana niyo kuinu kana kedu. Niyo duwa dualea maki hota nete beso olidi. Jitikiria onani atrist. Giholi rio no koronia duwele. No koronia duwele. Ale maki onete kedu uku kwa star 496 hash. No nyede ogali mudhenya wa umudhi. No nyede ogali mudhenya wa umudhi. Uina witi kiumuna neti. Doku moro uguo, doku inuka moko madhali uge, kinuka moko madhali nike na besa si haha. Neodo waku star, inya, keda, idhada tunahashu. Nogu didhini wa star, inya, keda, idhada tunahashu. Dakura doga dhake maitamele, hali o box, o box uga dhaka litalimwe, litalimwe, litalimwe, ugidhiruka box isho siyo dhe idhada tu, dogu koro wagite oro waga tu, dogu koro wagite oro waga tu. Oyo ni mudu hota nite besa, nadaraki joera adhimu. Tuigwa kanania kwa ya ake ya kwa ya tuthi kwe mudoge. Nogu dhidhini wa star 496 hash. Mudoge tuwa Gideon Irogo. Shirigi giri naite tu na magana matano. Wali kirigi na box number 6. Wali kirigi na box number 6. Osio daraki joe radimo. Osio darajo radimo. Ake ya kwa ya adimo. Dhi kwe mudoge. Kanyone kanoyo na kenia kujoe radimo. Aya ni adole holiday. Ni malikiti ya kuona besa. Ayo lidi ni malikitia kuona besha na ni kugwa star 496 hash. Ni kugwa star 496 hash. Ni kugwa star 496 hash. Tuwale kiriria wega na mudhuli watu walidi hau. Tika kutido kiuganga ni danya detesia dhile sikuru kire. We abaweede as an individual. Abaweede we as an individual. Nikata unadua gema kiugama tikuede teli. Ushio nudu tage kugia. Osho nudu tagi kwa gidia dhayo kana toro. What a good point, eh? What a good point. Turadhi dhini wa star 496 hash. We, ugekoro wedhaga validation kuma kuliedu. Umenya wina dhina muige muno. Ugekoro wedhaga validation kuma kuliedu. Kwa eru watia? Onandi na uru dhegi, onani udu wakujo era adhimu utuko.
3: Niguwa niguwa.
0: Jita uga ikabuwa mwagina guku niguwa guke na hii. We, na we magu itaga atia?
3: Nani majitaya Zipora Wangui.
0: Zipora Wangui.
3: Yes.
0: Zipora Wangui we kudagi keno guturalia.
3: Yeah.
0: We mweno liku wake nyadagi keno guturalia.
3: De hadiheta kwa kapteni.
0: Kapteni.
3: Kapteni.
0: Kapteni nina ikuruka na ni mwena wa Aero Dorothy.
3: Ni mwena wa Nyadarua.
0: Weta kwa captain. Ah, wewe dawe Zipora. Niki wagi guita tasusu mukuru.
3: Eno, ni watu wewe guita na yekoyo. Nori hibahu, mira nendo kukuda captain.
0: Okay. Ah, dawe zinu wati doweka, eh?
3: Nye dezayo.
0: Onani dili na uru dena guwa muige?
3: Niguwa, niguwa.
0: Tawo kehedera kehado besa kule kwa star 496 hash. Adama ajitikia.
3: Nina, nina
4: gukanyakanya kuo
0: o kadagajeta gukanyakanya kumimida kumimida walikiri na kuona besa siga na zipora
4: dage kena madaka na giri 71 na magana mana
0: giri 71 na magana mana
4: daigua goro ya horera nu uria maundu maranyitana
0: abohe gere muthuri giri 5 akanywe
4: si abe akenyo na kya kihure rukungu
0: o we nake muthuri
4: ye ni na benake abe akene
0: etagwa te muthuri
4: muthuri etagwa mwagi
0: mwetagwa mwagi okay
4: yes
0: sawa sawa thank you zipora na ugu kwenda kumenya kana ni waikirio besa
4: na nidake na muno Jehova
0: na dugagitige guthaka uthio na mbere guthaka
4: nginyathi na mbere gukanyakanya
0: atiri undu ngi mundu ahotana ti kuga ati ndangihotana ringi na ungithiri andu akabuteni
4: ngagaithia muno
0: sawa sawa santi sana ucio ni mundu uthiite thiini wa star 496 hash ucio ni mundu uthiite thiini wa star 496 hash ucio ni mundu uthiite thiini wa star 496 hash ucio ni mundu uthiite thiini wa star 496 hash onawe no nyende ugerie onawe no nyende ugerie na ithaa riri by the way ritanathira ri ithaa riri ritanathira ni undu wa mundu ugukorwo uthakite na box ciothe ithathatu ni ngoya andu atatu ni ngoya andu atatu o mundu ndimwe ciringi ngiri igana rimwe ria 25 o mundu ciringi ngiri igana rimwe ria 25 andu atatu ungikorwo we ni ugukorwo uhingurite box ciothe ithathatu ungikorwo ni ugukorwo uhingurite box ciothe ithathatu ungikorwo ni ugukorwo uhingurite box ciothe ithathatu either ni uhotanite mbeca ingi kana nduhotanite andu atatu ni nguma ciringi ngiri igana rimwe ria 25 ciringi ngiri igana rimwe ria 25 ciringi ngiri igana rimwe ria 25 waigua ngiari uguo omenya riu ni twambiriria guthi tuingirite thiini ikireka riria tugaga ni ikireka ria mbeca nyingi ni ikireka ria ndukuinuka na mbeca nyingi ni ikireka ria ndukuinuka na mbeca nyingi ni no nyende ndagika icio itigarite uthii tu thiini wa star 496 hash uthii tu thiini wa star 496 hash uthii tu thiini wa star 496 hash na nejoe doko inuka moko madheri kweraga nie riri urateithika kiu nikio gikorogo gigikeno giakwa kiu nikio gikorogo gigikeno giakwa na nikio dinginoga ona dingigua de monogu ngikuringiriria na ngikwira wathie thini wa star 496 hash ona wathie thini wa star 496 hash ona wathie thini wa star 496 hash ona wadi dino wa star 496 hash at least ni ukuinuka na kedo tika jigwa kana ni ngunyita mundu ungi niwe mathaa no marathi andu ni marakoma ni jigwa kana ni ngunyita mundu ungi onake ukinukite na kedo mundu ukinukite na kedo we utakomete tokoro kwa hinda riri munyaka waku niguo ukwagithitie toro munyaka waku tokoro niguo ukwagithitie toro urakwira ona wadi dino wa star 496 hash ni ukuinuka na besa munyaka wa mundu ni umwagithagia thayo rimwe nginya riria uritungana naguo niguku kwa star 496 hash niguku kwa star 496 hash we mwega
5: ndi mwega muno
0: ni ngatho ni undu wa kunjwera thimu no tuku ucio wothe ni njita ugaikamba mwangi na guku ni gwagukena ona wewe menyithanie na muthikiriria witagwa ate no twira wiku
5: ndiena ni njita ugaikamba mwangi na guku ni gwagukena
0: okay
5: Bego
0: kumwana wa Murang'a. Ah, wikura gwitu Murang'a eh? Gwitu ni kiharu kwanyu ni Murang'a iriku?
5: Maragua.
0: Ah, wihale Maragua, tuhetukagira Maragua tugithie gwitu. Riu ndagwita tondu ndona ni wakorwo watengera kuria gwa star 496 hash. Niguo ngwenda gukumenya wathie na ki muthuri murata.
5: Ndathi na ngiri
0: ĩte. Ngiri mĩrongo ĩnana eh? Sawa sawa thank you thiina mbere guthaka mbeca ti thiru atiri undu ungi karibu sana riu riria wanjira wi mukenu na ni niguo ngenaga tondu ucio niguo moroto wa gugukenia we na gukwaura murigo uria ungikorwo naguo na ungeithanirie Maragua muno muno muno
5: na
0: Maragua ni ndikui ndathomagira handu hau hetagwo kiango ci murimu ucio ungi atiri undu ungi asanti sana ndaya tugithie turikitie uguo ni wega onawe ugerie tu munyaka waku ugalie munyaka waku no guthithini wa star 496 hours. Thank you modogo to Victoria. Modogo to Victoria wainemo. Victoria wainemo. Ndirona uri kiriri na box number 1 na we na shilingi 1000 lea 27. Uri kiriri na box number 1 na we na shilingi 1000 lea 27. Shilingi na 1000 lea 27. Na ndirenda gukuhe chance we utahotete kuigira. Ndirenda gukuhe chance we utahotete kuigira. Ndirenda gukuhe chance at least ukionekana muthenya wa umuthi no ugunike na kanyamu. Maudu ni kogerio mageragio. Gutiri undu mundu wekaga eigana koigana ati undu ucio ni ukuhanika. Kukugeria li, no kumudu wa hota katodu tuirago, mageria no mama hota. Uradhi dhini wa star 496 hash. Uradhi dhini wa star 496 hash. Uradhi dhini wa star 496 hash. Uesha agulira kiduge guituwa box. Yaku, ya mwenyaka. Na akura dugiri kia box isho siyode, utonete kidu. Adwalia othe malikiti kugura box isho the idadha tu. Kana kutha kana box isho the idadha tu. Ndo waleo dhamari kiti ya kutha kana box isho the idadha tu. Toga ndo watatu dagika itali kuraya. Tukuma shirigi giriga na limwe. Lea 25 shirigi giriga na limwe. Lea 25 shirigi giriga na limwe. Lea 25 shirigi giriga na limwe. Lea 25 kogo. Onawona kidu. Duga tigidhiri gata gata ini. Onawona kidu. Duga tigidhiri gata gata ini. Diena abira kutha kaginyo tigirire. No waliki ya madhadu kumoshe. Mothe matada tu. Wahota kuinuka. Na shiriki giriga na limwe lea 25. Na ugu dhidhini wa star 496 hash. Na ugu dhidhini wa star 496 hash. Na ugu dhidhini wa star 496 hash. Wisha ugulire box ya kuyamunya. Kadira da kono yukana ni gomu nyuita. Toki ya kumu nyuita tuwa betu ikili hanini. Dugi unka. Tugisho kariri ya tuke tulikiti ya detu eno kaimana. Tuke tulikiti ya detu eno kaimana. Tuke tulikiti ya detu eno kaimana. Maibura ba guhoka na urate idhika. Na wake guwa ginya dole wika, todo na wegua ginya arumeme ya litiaha, onaono makio na agite rukugu. Kulio na agimona, osho daro ya adhimu, we dhidhini wa star 496 hash, dhidhini wa star 496 hash, maudu moke me sawa sawa. Heri bogu ititi uroa samido. Mudhuli oyu toke muholire uroa samido. Uwetiti yudu wibaru luko. Tiwe doni ulimo. Mudhuli murata tiwe doni ulimo. Mudu da giuga da kwe dete atinawe. Uikara we nyitiriri hauta agokoma.
6: Wokena FM, dakaria roshine rwaku.
7: Oyo ni moda nyamweru.
6: Tikiridia Wokena FM. The morning kickstart na Rafael Wacheritu.
8: Good morning na karibu sana. Kwa hii dare ya miaka mirongo ena na itada tu.
9: Vie hale digiriri, we kiguta giki.
6: Na Bona Francis.
10: Italentio ingiri kwa kwa wana yo. Kanda mna hawa. Ni haku igadhiri. Enikyo ni tange kuira ili asia ingesi ati gara idhano.
6: Ajereria mothenya wakuna mayu. Dinashara ginyadha inyashia roshine. Woke na roshine.

0: ano wake to nyumba ya Mahiga.
1: Aha.
0: Ina mwiri tukimwira li uli.
1: Mm.
0: Na kwa nini muri mugunda nyire zo uwe mwagirire.
1: Mm.
0: Ako heshia yaku.
1: Mm.
0: Nyena uwebie.
1: Mm.
0: Huko kuwa kuwa li.
1: Mm.
0: Kuna kikuwa kuwa.
1: Mm.
0: Ni kwa siya na yatu siya rite nare.
1: Mm.
0: Mwiki
1: kumahe diyo kambote kukatete wanani daruwa no amur tena design we diyo mugoda mwuri ya beza
0: ni katale nye diyo mugoda jake jaruwa wate pabagi nanyi danakira raja nye
1: gai fafa
0: nye danakop maja garibyo siya bole rakuwe kuwe dina experience ni nemono nye danale dina siya bole rakiri yotaduwa nanyi ya siya liya pobagi matikuli tena ajira ajara yele tu wanaji aje koo huo
1: mhm
0: andu wanao laisi matiku leto mea muwe
1: leo mwaso kira mwkere kire liya pia
0: na mama
1: mhm
0: ee uri
1: mhm
0: mwodo uri
1: mhm
0: ee ni kata mwiki jena kana kamwe
1: mhm kaya na mea liya tatu
0: mamuwao ni alisoka kule hafta mea kaya tatu
1: mhm
0: ona hili mamuwao tu laki mga mataro ya kukanya diye mwoda
1: mhm
0: Ni kikiki mwuri ya kiri kwa jare kumutu na murata kwa jirani
1: uwe kumutumi yoyo daisi
0: akuweta tv akuweta tv ata wazi kudazi kwa weta ati ya kwa jia tv
1: kalu niwe wago lete
0: tv ida mwuri ya besa siya kwa ni siga nae akijira siya kwa nawa gajirinya hehehehe ya lea giri kumi
1: wako tribute tete girinya
0: ni sawa ni mungu ya tere hili
1: ee
0: isi ingeta sawa itite kuhuzi kine kuhi awati ya mwusha maniyo
1: ee
0: na mungu atoka nadaigu ili ya nizie kwa diya nisoka nitoka nayo wakala au kanayo gimura yuwe kie uwewe huko wako nyo badu kanagure kido wana wedo kajira nita mwede temu na mtu mwe kio
1: nowe dali na wira wakua na hanini
0: we ari na agenda
1: no we ni wamwedete oke ninira
0: anyibugire ki we ari kire kwa jaribu akire ginya toke batu akiabaki jirira maitu iwe na kiri tuturi
1: kogwo ko dali na haide na jeda ginyo muthi mungire nake ko dali na haide na jeda ginyo muthi mungire nake
0: ginyo muthi utungire nake na nyithi ari mundu muhanyani ati mundu wathiagana na kuguo ati ahikieri we mwenye nini ajiga nite
1: du rakenda kuhikania rigi
0: kuhikania rigi ne kuhikania rigi
1: yeko gwathara mutumia mwega
0: mama mugeje therari ai jikena muno mutumia mwega
1: na ndoke ugo ndo tuika gasadi ne kugwathara mutumia mwega
0: Mama jike na muna na mutumia mwa yu utadiri utotari na kana tando wa riri na higwa na hiki uwe na hiki kia na higwa na rajika na aja bere yake ya teme
1: na tuka aroro horosio sade muthuri sawa te kinoge na utuko mwela
0: ali mwodo kia ni mwere ati riri hau uri hau dali na mwodo na joke gwele kawdo kage gwele ati riri wana tu mira mete kiraga ati nerame na mujuri wake nerathi yona ke nerathi yangi yani mutumia kana nya mujuri wake nerathi na hauja na komereria goe ziri na ziri na ziri atumia di makoma mari ya roo kugu matimakaga wana mujuri yangi diye na aja
1: o makorogo mari ya roo
0: makorogo memarogo wa siupaja na siupaja
1: na makole na kudigira bara hama kuhura ii
0: ya kuhira uguo makawo malayari wa siru upancha na nikio ona matiko wame na wata nazuri ya tozo matike nothing to lose there is nothing else to lose
1: I agree that one I agree with you 100%
0: Kazanze.

guku Nairobi mitambo ya rothiomi rwa gikuyu ni meingi na yothe miario niyo meingi no mutambo ine wa 92.2 ni rwimbo rwingi miario minini rwimbo to 92.2 Ken FM rwimbo top.